0: bia ho ye ne do ba de ase se ne nso odi aduru sa mpempen sui se de ye ne umi ni da ne da ye bomoden na adwuma di mini umi ni yidi e ma ne so ani nu ene ye nhyase na ye nto ye nsam frɛ oba de na umi ni hene oba de nyankopɔ ma ye da wase ena no pai don hwiri mu abiabre anwumrebre egya hye wo nsa wɔrɛde nyankopɔ bɛma wo tumi so bɛma wo ne munya nso bɛkyerɛkyerɛ yɛn na yɛnhunu neɛ papa ɛbɛboa wo mma yɛasetena yɛabrabɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo mma yɛne mu ntuo yɛn botaeɛ a wɔrɛde nyankopɔ de domyɛ no ɛso bɛba mfasoɔ na animunyam ahye na ɛde aseda ɛne nidi ama ɔdi nkronkron no wei na yɛadeɛ a papa wo mma agyidifoɔ yɛserɛw Adidi fu nyina nye so. Amen.
1: Amen. Na me do fu mane metra he. Oh.
0: Enti said last week e bo modern na edi hu juma. Na enyina yesu ade no enen so ye be ko kakran kakra. Na san e be ko no e bo modern ahwe omo a omo bo modern aso juma di asene. E CKG Farms. CKG Farms ewo brekun krodue mpatapo ebo modern boa e supply emoa ahodwo emfa ho ne aboa kro a ope se ya krantie na ope adango na ope dwan aboa bia ope no obo modern na oti CKG Farms obo modern fre omohoma na aboa bia ope se ye nantwi no ye bebo modern amonsa atmi akabi adwabo bi na obo modern na ubedi hu dwuma dia sɛ ye ayefro ayi apontuo bi a pɛsɛ wo to no na onya nam ɛwɔ aseɛ no bɔmmɔden na frɛ CKG Farms na yɛ mmɔmmɔden nso pra nam a ɛbɛboa wo ne ɛyɛ akɔ no deɛ ɛbɛyɛ dɛ na aboa wo ebia wo so pɛsɛ wode ho wura animal farming mu na wohia guidelines nkakra nkakra sɛ wo pɛsɛ woyɛ ne mmoa bi na ho nimdie ho nkyerɛkyerɛ nkakra nkakra bi emoa bi a pɛsɛ wode wuram nneɛma bi a yɛ emoa a pɛsɛ wogye guidelines a wobɔ mmɔden frɛ CKG Farms a ɛno nso mene wo mmienu yɛbɛbɔ mmɔden na CKG Farms aso ɛyɛ ɔmo atumi aboa yɛ na ama mene wo mmienu nso anima farming na yɛwuam no ama biribibiaa akɔ tɔɔte na yɛnya anigye ɛwɔ anima farming mu nti wobɛtumi afrɛ CKG Farm ɛwɔ 024 10 10 86 86 336 336 024 10 86 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 pano weti mi enya na ewo happy garden so ewo ho e ma mi nu mi ni nyina se eye flowers aye bo modern na dia siisi yifi eye yadwumum se dia ya yin kuku na de flower ashim na odi siwo esi denim so na dua ashim a nem hen no ebo modern kama kama na na han e fifiri na ekọ esi denim ye dua dua na odenim kuku ye dua
1: na che se
0: fifiri kama
1: enhwire
0: ni nyina kama kama pa nti ubo modern na uba happy gardens a ebebo modern ama onso anya flower bia onso ohwehwe nti happy gardens aso ye wo escom school ni nchen hwa
1: escom
0: uko se ekwa road a ubo modern ebisa escom school a ene filling station e wono edi e benso nti ebebo modern na wanya flowers bi nti na ye to aso no ehwa last week ye bo modern ye nyina ye suya de kakra se ye hwa emududuo na yetimi nyansem bi a ye kan se o sabre de ye ena menso menya adwuma bi anye na me yeden eh misika da hoyi yetimi se sika ni sa me yeden wura adwuma me yeden nya business bi aye enti last week ni ye nyina suya kuduru se se de be ya ye kan se bebre na ye mfa ya dwin sika ya dwin ensi sika bi se sika wei poten ena ye pants na ye adwuma wei no last week yesua hu se daabi sabre no de ye beye ne ne se ye behwe how bi a ewo baabi na ya bomoden a service a how no ebeboa ya ma ye hu se ye nso business ahodo a ye ka no ye yibi se obomoden

na ohwe niema ye mududuo na timi hu se ye nya adwuma ne ye obitimi kasa adwuma ne manya bi me yanso me hunu me ho ano adwuma na ma tra ya mududuo na mufa dodo na timi hu se ye fa ne se obi ye e na menso me ye den mi ye bi asuma si e ye provision store e na menso me ye bi ndubo hu se bo kwakwa ya saade no income e wo se ba no wunya because enye ne na ye problem e was sa community ho enye no na ye problem e wo environment ho ndubo se won so de wo de kokan ho no na ama osika na wo no ai se akanhye ai se sika no entimi wo ba ndu wadwen yo se ah ada na menko a me de da bia sika benya bia me yadwuma na ahye enti e duru ba bia ho no ye timi bo modern na ye de akwakwese abanfuo ya bo modern we de ye we de mi ma me bi me papa bi ewom se wo hwe mu asa tumidie sa mpanyine ni wo ho ba fa bi wo so duru ba bia ye nso ba bi wo a ye ka ho bi e na e ma sa na e ma ne timi ye den eba because ya dwena kwakwese ye se asumasi e ye muba money enti misumi nye esikana ma misumi nko ye muba money ba ye ni kan en cheki en nye suve en she hunu se

Sha, eya suma si na eya me. Eya suma si na mama dwuma ye den, enti menye yi. Enti bra ye gusu a ye no kon kakran kakran no. Sabre ye service of problems a ewo babia menu me ne yete. Ntamu na ye wo kro na ye wo mu no. Ye bo modern a pe problems na ye wo ho. Na meme no no ya solve. Se de be ya ebe koso aboye. Na maye nso yeti mahunu se. Ye nso de ye ka se obra ene ne wabo no. Wonso sabra bo no. Wonso weti mahunu kakra kakra wonso de be ko wadim. Se de be ye beboa meme no mi no. Enti ne ye gusu aye ko no. Wo question a. Ubeti ma bo modern na wonso aye den wa frɛ. Na ode ode aba. Ebi wo na opese ode ka ho a. Wonso abo modern na ode aba be kan because ye nyina ye den. Yesua de. Se de be ye aye nyina. Kakran kakran nyame de mo bia no. De wa chama na so ye nyina so no bia de beti me da di. Na aboa menu meni ya setena. Na ye hwɛ no. Utimi so obi wo ha problems na ye ka ho asem se. Wan hunu problem bi wo community bi ntamu bi. Ah ene no abeye problem eda ho. Ah ono peso o solve no. Obewie na asena kwaye ha. Enti one de ye beye ne se bre ye hunu problem no. Problem na hu ye no hu dodo sen. Dodo na hu ne hu baako. Anamienu anamiensa. Nti sa bre no sa problems na hu ye no. O be bo modern atena se. Ah hwe sa problems na hu ye no. Wa hu ne se wei ene ye hawa ewa ha. Enti obi timi tena se na wa hu ne se meme hwa kuro na meme wonu meme ye MP because wa hu ne se e bia MP bitimi ba de ye wa se oyin ontimi nye nti wa hu se no be ye problem e wo kuro num nti de ono be ye se no de obeba bia ntimi nye kuro ni yi me ma hwa se mbere ma obeba bia no ontimi nye ne ma yi nti wa hu se ne ye problem nti wa se sa de a menso me ye se mbere man nti menso me ye se mbere man no kwan be nso obefa so obeba be ye se mbere man this is obo modern tenase ehuru se we baaye no obeye ni sei we baaye no ofa ni sei kwon we na ofa aso kwon we na ofa aso by at the end no wanya dimpa at the end no ye yi ni firisu obra o firisu mpo na ye nsem bebere nti one where dey ehuru se problem no eye we nti we se assembly man for dey otimi ka se menso ese me kopre biko akwa yoti so onye hwe em wati me se ampi oti so onye dai onye hwe nti menso me bebo modern akopɛ saa seat no na me den sesan ya ba biko wa be hu se no no ye problem nti bre wa hu se eye problem wo be solve no wo be hu no ne ono ye ya ama wo kura wuti me nya bika nti saa na wo nso wuro business no ma e ma wo be hu no se business na me mi wuro mu no ma te se ye se asuma si ye bi na ye se wonso be won say problem wo environment bi wo be won say adwuma na wo be wura mu no obi aye bi anko ba wo me ye se oyee anye yi wo be check kwan bens na ofa so a oyee ye anye yi adwuma na oyee ye anye yi no ofa no kwan bens so oyee ne sen sen na ohye ase sen na obo modern a otimi de koye enti eno ene wose obo modern na odi kan tena se bre wa hu problem no eno na ya de aye mududu na ya nhye ne nso enti wa hu se me pese meton niema me pese me ye boutique enti boutique na opese oye no eno a na etoda bia na we ya dwim mu by boutique na obeye no e wose odi kan check asuma si ye bi ono ne de na oye ne se na oye no o ye no kwan bens na ofa aso ba oti se ye se obo oka kwan bens na ofa aso obo oka entu be we se bra wa hunu problem na apese o solve no o check sa ne ma ne ma we nyina wa ba be hunu se sa business na o ye ne enu amu na no sanye den odidi se ade a che na obato adue na ade na eye business na o ye no hona na o sanye sky den edi free nti woni beba ho so no na amaska no a wo de kofa niema no na ekofom ubo no se ska nka woni so de chance ye no na wo twim 10 cedi
utwim 20 cedis utwim 50 cedis nti at the end of the day no jumadi ya opese udi bua ema onsu hu ni se wonsu ye bi onsu ko wanim no na jumadi ne entimi nye successful jumadi na okom no ne entimi emmam di opese wo ye na abrabo mu no na untimi nkan kon because problem ne By said ye beya wo solve a problem no. Na onso e no so asana beya another problem to you. De na ye shen so. E ni ti obi wo ha. Ti se aburu a ye doi. Wo hu ni se aburu.

0: ano o que se canso abesa kwem obitimi foka ba obo simapa niema na mi beto bi nu abeto na niema ko yeye nu asan suma obi na nipa so beto ne die na niema yeye nu obi si wono de wa bampa ebo nko a onjisu enioma ni bi enje basha obe bosha amu abomabu bre na abebre nu asan mata manfo so nyafa hodi ti wi de me ka kire matiefo ne se empire na ye bono se wan hwese onu odi fo ne betena se wa ma di fo na ne hwede ma mu amao wa ma na anya ne o ma amao a untumi break turo eru nti ne ye ti ne di fo bebre so star ye nyafa hodi no what as here because en sure we kwa no di fo no pese won to no fa nya de ma na na so nko tom la fa nya de ma na obo bo ne hene because ye dia se na adinu aka je so bo mpa ye nya me be ye enya no kwere en se kempa ye no ko aye bo na nya me ya enka wanga sa wat na si hwe ye sa wo de bo ye enka ye divide me no tena si me ka no kwere kero na si onfa e wa wa sem ada emu be ye den no wo ha wo no be ye den no wo kan so be ye den what you say because since you see where you are now you draw to aso ntem a ehwete anae pantem
1: okay
0: lemo so na ne be ye pompokese na duru tampili no a ha e ho na wo be hu say yes ti me die me to di panyi na afo she de okko hospital a ye check wan ye de ade ya twero wo ka ye she nu akwa ko tua na nso eno so ubetua benom na so still na otu mi enu bi abekwa koye test no waje eduru abenu na zo still dia otu na otem sha na uduru di for wa ye wadwen se me ko bom abrabo hoka me ko bom yare hoka ahwehwe me fa ho die ene mi ye die na ye die bi ene won ma ye tidi kontomle ahaban so erade mo ye me ka bi a chero ntifa na nkunu die enye wo dia ene ye be di nkomo
1: okay
0: ane adia ye be sua ne ne no she wan record bi she wan twro bi she wan fa bi obi be fa e dia ye adwuma ma wa ji usika ene ne sunsun shem no so ano odene she woni sunsumu a be shea sunsum wura na ru ade mfa ne so enye na nkunim die nya wo dia okay ye wo adia ye fa ne she trimi wo bi onse maka ho ahyempen trimi ene ye nipa bia wani munyam chane so mame trimi eno ne ye nipa bia wani munyam eno ne ye wo kra eti so ma kwan mo bi nya wo trimi pe obetumi a se wa brabo eti me ka che nipa bia wo tie me se se wo de aduro ka wo trimi se wo twe wo tia u kubo kra sunsun ey yes e wo se wunya natural he ntu e ritwe ti no e kum ye nkra e wo sunsun e ye very secret
1: okay
0: ena me ka kire wo no so wo pese wo trimwi ye tenten a tie dalashi we o pa wo krada ana bre bia benya kwan bia no twa wo trimwi kakra natural wine no ne fa ko tu nsu ye tenim wo de koso ana ye ne hwe kwaya utinyi befoshe befuaye atentene ebeje wonsem weye hintasemu emudo maka akere ofa osofu beka akere ohye eya abosomhyem yo ye de ye trasia ye beka bia akere ofa ebeboa wo obia won kre adwuma wo de tiasase we so eti se won hunu adwuma e wo se wo kra ya na uko ye adwuma bia de ubeye bia no enye ye ma wo de ose wo hwehwe wo kra adwuma na ye kire wo na wo ye na de ade papa abrɛ wo ana ade we e din ma nipa se obeye aho kire nti na aho kire nso de de ba de e ye nhyem bebere ubenya enko oba bu ne nsa e san se tumi ene aho odene a ewo saa ensebuo mu no saa ensebuo no ɛsɛe anim.